0: Cadena.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba.
0: 5-19.
1: Batiri, ba, batiri, batiri, ba.